guarda sa mare dins teu, guarda sa mare dins teu. I és quan em pregunto si guarda sa mare dins teu.